0: do.
1: Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predložene izmjene sprečavaju da nas neko može blokirati. Crna Gora u Evropskoj uniji do kraja 2028. ocijenio glavni i odgovorni urednik pobjede Nenad Zečević. Potpisivanje pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljeto 2027. godine, kazala komesarka Marta Kos. Njemački ministar Johan Vadeful najavio članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji na Instagramu. Moramo ispuniti obećanje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi do kraja 2028. godine mogla postati članica Evropske unije, a predložene izmjene